0: Mẹ vi vẻ chế wa cần qua bỏ.
1: À hôn ồ, nhé, vì mì tò, mình ngờ lời xa lê vang.
0: À hôn.
1: Mà đó là yon lè gồ đại nên nạc kê giả lù gì mà.
0: Sò mì mạc bò.
1: Ồ yon lè tòn tì kô tê lò. Mẹ lè mà tè hôn đề nà yon lè tò lò, yon lò mò gàng lò lè lò mò lò. Mẹ lò ồ đoà xù. Mẹ ồ đoà xì yè mà yì đế mà yà wì. Ồ xà nò yì đô tà, ồ mẹ đô lò mẹ. Nyo đè mì yon yon lò mẹ lè lò.
0: Ndò tò lò.
1: Ồ đô ồ jò, yon lò mẹ lè lò.
0: Ê yon.
1: Mà ồ nì hẹ bò nà yè, nì à ù tù rè jè yì bò bè zò mẹ nà yè. E ma jan nou amon, e la mou kankan fwa e ene mou yi. Ou si yi nye nou day hamena e, e ma jan nou.
0: E yon.
1: Ma ou kalan wik pou na e.
0: E yon.
1: E yon.
0: Jabwa ho, aba ikba ho, aibo wa.
1: E yon yi zande.